0: Google bi nga bind Asamadia TV Max. Ci sasi di nga daldi gis application bi di Asamadia TV. Ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñëw. Nonu nak lañ koy télécharger mu daldi dugg ci télé bi nga mënd suivre programme Asamadia TV en direct. Jangit jëf. Assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di Asamadia TV. Indi nañ leen xibaar bu neex. Ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone. Application bi képp ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba dal di tapé Google bo duggé ci Google bi nga bind Asamadia
1: mi ngi ñu ñep di jajeufal ñep di sant ñep mané nak bu ñu fatale ko fa ni ci ginaaw dañ fi jottal na ay cadeau di wax ne mi ngi sakko li ci wéru safar bi ñu ko ma wéru gamu mi téro